Låta till Cyndi Lauper som fick nytt liv i 1998. Det var Phil Collins som gav låta nytt liv. Här fick du True Colors på Radiometer, station som ger dig mer varierat musik mens du är på jobb. Och jag har funnit fram både Simply Red och Maria Mena och Gary Barlow. Jag är för halv två, så det är bara att bli var du är. Och här är Years and Years och Shine.

Eric Clapton, kärlekssång till kona Patty Boyd, Leila på Metro. Hej och god onsdag eftermiddag, jag är Lars. Ja, jag har funnit fram en undersökelse gjort i Amerika, men jag regner med att amerikanska män och norska män inte är så olika när det gäller det att hantera frykt. Och tidigare denna timmen så nämnde jag att på topp 10-lista över ting män fryktar mest är höjder, alltså att män har höjdskräck. Den ligger på 10:e plats. På 9:e ligger det att bli allvarligt skadet eller lemlästet, och på 8:e slanger, 7:e plats tandlegen, 6:e plats spröjter och nålar, på 5:e plats edderkopper, 4:e plats trange och lukkade, ja, jag håller på att säga ordabokser, men det är rum alltså. Och på 3:e plats och flyskräck. Och på 2:e plats syne av blod. Jag är helt chockerad alltså. Mens första platsen på topp 10 ting män fryktar mest. Det är helt obegripligt. Men där ligger tordenvär av en lång grund. Så var försiktig med att ha händerna mot himmelen. Tror du?